0: 向こう側が見渡せるまで鮮明に拡張することもできます。
1: さてさて、
0: この1時 間,
1: この1時間
0: あなたの聴覚を私たちが支配しましょ う。
1: あなたは、
0: あなたは
1: 音楽と意識の間にある
0: ぼんやりした大陸をさまようことになるでしょう。あなたがお聞きしている番組はザ・ボイス・オブ・カサンドラです。